Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

0: EPP.
1: Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešan iz ponude izdvaja novu zidnu oplatu Faresim, podsinčano farbana i aluminijska sa pratećim elementima, svingama, pulcevima, šarafima za spajanje, nanosnom skelom i sl. Korištenje zidne oplate Vebra, Interfama, Noe Faresim, CML, Hunebek i drugo. Nove i polovne aluminijske stropne oplate Alutek, Alufort, Panadek, Velox, Hunebek sa svojom pratećom opremom. Kod nas možete kupiti mješalice, vibrožabe i skakavce, mini bagere, teleskopske dizalice, dizalice kompresore, agregate i topove za zagrijavanje prostora i slično. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i slično. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
2: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: Stanje na putevima ovog jutra. Saobraćaj se na većini puteva u Srpskoj odvija redovno bez zastoja i vanrednih ograničenja. Izuzetak su dionice na kojima se zbog izvođenja sanacionih radova izmenjuje režim vožnje i reguliše privremenom signalizacijom čije je poštovanje obavezno. U kotlinama i duž riječnih tokova skrećemo pažnju na mjestimičnu maglu, a na danionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina na moguće odrone. Bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.
2: Slušajte najbolji radio Studio M.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
1: Jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Dr. Krđalić Besim sa vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah Teše.
2: Marketing. Marketing.
3: Mi puštamo samo hitove. Studio M.

Poslušajte i najnoviji izvještaj o stanju na putevima za ovaj 5. juni. Saobraćaj se na većini puteva u Srpskoj odvija redovno bez zastoja i vanrednih ograničenja. Izuzetak su dionice na kojima se zbog izvođenja sanacionih radova izmjenjuje režim vožnje i reguliše privremenom signalizacijom. Poštovanje je obavezno. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke pored kamenih kosina upozoravamo na moguće odrone. S obzirom da je i posljednji radni dan u sedmici, danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja kako na putevima, tako i na većini graničnih prelaza. Bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, vozačima savjetujemo opreznu vožnju, poštovanje saobraćajnih propisa, izbjegavanje rizičnih preticanja i strpljenja mnogo treba u saobraćaju. Na graničnom prelazu Rača, Karakaj i Gradina pojačana je frekvencija vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada su 30 minuta.

12:52. Mi idemo dalje sa informacijama. FIFA traži od navijača da doplate karte dobijene zbog tehničke greške, jer se tehničke greške dešavaju. Međunarodna fudbalska federacija saopštila je da oko 60 navijača greškom dobilo je ulaznice za svjetsko prvenstvo bez naplate zbog tehničkog problema tokom procesa online kupovine i pozvala ih da u roku od 7 dana plate punu cijenu karata ili će izgubiti rezervisana mjesta. FIFA je navela da su ulaznice bile dodijeljene po cijeni od $0 zbog prethodnog problema sa plaćanjem tokom završetka kupovine. FIFA žali zbog greške i eventualnih neprijatnosti koje je izazvala, ali su pogođeni navijači pozvani da izvrše uplatu odgovarajućeg iznosa, saopštila je ta organizacija, prenosi Tanjug. Prema pisanju medija, sve sporne ulaznice odnose se na utakmice grupne faze koje će biti odigrane u Torontu. Ovaj slučaj dodatno je pojačao pažnju javnosti usmjerenu na sistem prodaje karata za svjetsko prvenstvo tekuće godine koje će zajednički organizovati SAD, Kanada i Meksiko. Istovremeno, pravosudni organi iz saveznih država New York i New Jersey pokrenuli su istragu o prodaji ulaznica i zatražili od FIFA organizacije o modelu određivanja cijena, uključujući primjenu takozvanog dinamičnog modela. Dešava se, da, tehnička greška, lako je da se desi, ali lako je i da se popravi ono što je izgrešeno.

Na ovoj zemlji ima toliko različitih zanimljivih mjesta. Moderni fudbalski, na primjer, stadioni su prava arhitektonska čuda, ipak polje bogova, zemljeno fudbalsko igralište unutar ugašenog vulkana u Meksiku je itekako jedno čudo. Kako ga i zovu, polje bogova, zemljeno fudbalsko igralište definitivno najbolje i čini se najzdravijim mjestom za fudbal. Smješteno je unutar ugašenog vulkana, okruženo bujnom vegetacijom, a ovo jedinstveno mjesto oživljava svake nedelje jer su tada velike utakmice u pitanju, domaće utakmice amaterske lige. Zanimljivo je da, iako teren na prvi pogled može izgledati istrošeno, njegovo održavanje je izvor lokalnog ponosa, a seljani se smjenjuju kako bi se pobrinuli da bude u najboljem mogućem stanju. Sami brinu o svemu, žestoko odbijaju pomoć vlade iz veoma jednostavnog razloga. Brinemo o tome koliko možemo. Liga je potpuno samoupravna, rekao je jedan od mještana. Ne tražimo opštinsku podršku, jer ako lokalna samouprava investira u ovo, pokušat će da preuzme vlasništvo, a mi to ne želimo. Ovo brdo je zajedničko, pripada narodu, mi ga održavamo jer je naše. Držeći vladu podalje od toga, zadržavamo teren za sebe. Su već, rekla bih, dva čuda. Eto, tako da jedno fudbalsko igralište je jednostavno u rukama mještana koji žive u blizini.

0: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.
1: I danas donosimo par zanimljivih činjenica koje vjerovatno niste znali. Sir je hrana koja se najviše krade u svijetu. Od svega ljudi najviše vole da otuđe sir. Med ostaje svjež i nakon 3000 godina. Prije nego što su frižideri postojali, ljudi su stavljali žive žabe u mlijeko da bi bilo što duže svježe. E sad, ja ne znam da li su te žabe bježale možda iz tog mlijeka, pa onda se dođe do nekakvih problema. Ali eto, te žabe su bile upravo preteče današnjih frižidera. Tokom srednjeg vijeka šećer je bio luksuzna namirnica, čak 9 puta skuplja od mlijeka. Ako ste se možda nekada zapitali zašto jabuke plutaju, to je zato što sadrže 25% vazduha. A ako vam je nekad možda slučajno palo na pamet da jednostavno znate koliko jedan kukuruz ima zrna, da li paran ili neparan broj u pitanju, onda možete zasigurno znati da kukuruz uvijek ima neparan broj zrna. E sad opet jedna pjesma, jedan stranac. Ulazimo i u ovaj posljednji sat našeg druženja i lagano se pripremamo za vikend.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: Mama.
1: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.